0: ñaanal Cheikh Mohamed Muntaka. Mu yàgg fi lool te ànd ak wér. Bu ne dina ànd ak ngërëmal Serigne Touba. Jéego bu ne ànd ak ngërëmal Serigne Touba. Jërëjëf Mbacke. Amin Mbacke. Amin. Nee te rafet na ci njort lool.
1: Fasaale bi ñi nga xam ne dañ doon ñëw te yem ci yoon.